uslišen. Cijeli život hodam s bučardom, ja sam idiot uskrećen. Cijeli život hodam s bučardom, ja sam idiot uskrećen. Cijeli život hodam s bučardom, ja sam idiot uskrećen. Cijeli život hodam s bučardom,

se oblačuje u kravate, povoruje pa i boljku nema, sam neka cate. I reče majhan Sivkić Branko, reš Branko, zdaj se bo vse spremenilo, jer obstaja samo jedan.